Музики Мамині. Мана йоу тега метеде. Baby Pierre Boru ya bungwan. Tonya Beach, Speak Farmer.